0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: की ताजगी का सफर तय कीजिए। यूसीपी की दुनिया के साथ, तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
2: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر
3: وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے
2: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور
3: اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے
2: الذي خلق سبع سماوات

0: اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ،
0: اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
1: اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ،
0: جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔
1: تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ،
0: گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغا ان سے پوچھیں گے، تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟
1: قول

0: اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔
1: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير،
0: بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔

0: وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے۔
1: آم

0: کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے؟
1: ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر؟
0: کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے سو تم ان قریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے؟
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
0: اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا۔
1: أَوَلَمْ يَرَوْا

0: بھلا جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے رستے پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر برابر چل رہا ہو؟
1: قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون.
0: کہو وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم کم احسان مانتے ہو.
1: قل هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون.
0: کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
0: اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کب پوری ہوگی؟
1: قُلْ إِن

سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے۔ قل

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے۔ قل

کہہ دو کہ وہ جو خدائے رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں, تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون پڑ رہا تھا۔ قل

0: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو خدا کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: نون والقلم وما يسطرون،
0: نون قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم۔
1: ما انت بنعمت ربک بمجنون،
0: کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔
1: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ،
0: اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ،
0: اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں۔
1: فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ،
0: سو ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے۔
1: بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ،
0: کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔
1: اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ،
0: تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں۔
1: فلا تطع المكذبین،
0: تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا۔
1: ودو لو تدہن فیدہنون،
0: یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں۔
1: ولا تطع کل حلاف مہین،
0: اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے۔
1: ہم

0: طعن آمیز اشارتیں کرنے والا، چغلیاں لیے پھرنے والا،
1: من ناع للخیر معتد اثیم،
0: مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑا ہوا بدکار،
1: عتل بعد ذلك زنیم،
0: سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات ہے،
1: ان کان ذا مال وبنین،
0: اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے،
1: اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین،
0: جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں،
1: سنسمہ علی الخرطوم،
0: ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے،
1: ان

ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا۔

0: جب باغ کو دیکھا تو ویران کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں.
1: بل نحن محرومون,
0: نہیں بلکہ ہم برگشتہ بخت بے نصیب ہیں.
1: قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون,
0: ایک جو ان میں فرزانہ تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے.
1: قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين,
0: تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے, بے شک ہم ہی قصور وار تھے.
1: فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون,
0: پھر لگے ایک دوسرے کو رو در رو ملامت کرنے.
1: قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين,
0: کہنے لگے ہائے شامت ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے.
1: عسى

0: امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع لاتے ہیں۔
1: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون۔
0: دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔
1: ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔
0: پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں۔
1: افنجعل المسلمین کالمجرمین۔
0: کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟
1: ما لکم کیف تحکمون۔
0: تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی تجویزیں کرتے ہو؟
1: ام لکم کتاب فیہ تدغسون۔
0: کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو؟
1: ان لکم فیہ لما تخیرون۔
0: کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی۔
1: ام ل

0: یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس شے کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی.
1: سلہم ایہم بذالک زعیم،
0: ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے.
1: ام لہم

0: کیا اس قول میں ان کے اور بھی شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لا سامنے کریں۔
1: یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون،
0: جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔
1: خاشعتن

0: ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح و سالم تھے۔
1: فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون۔
0: تو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔
1: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِين۔
0: اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر قوی ہے۔
1: أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ۔
0: کیا تم ان سے کچھ اجر مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟
1: أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ۔
0: یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھے جاتے ہیں؟
1: فَصْبِ

تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے خدا کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔

0: اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔
1: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين،
0: پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔
1: وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ،
0: اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ،
0: اور لوگو یہ قرآن اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحاقۃ ما الحاقۃ،
0: سچ مچ ہونے والی، وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟
1: وما ادراک ما الحاقۃ،
0: اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟
1: کذبت ثمود وعاد بالقارعہ،
0: وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا۔
1: فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ،
0: سو سمود تو کڑک سے ہلاک کر دیے گئے۔
1: واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ،
0: رہے عاد، ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیاناس کر دیا گیا۔
1: سخ

0: غیہ
1: خدا نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا تو اے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے
0: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ
1: بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ
1: اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے
0: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً
1: انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو خدا نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا
0: اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ
1: جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا
0: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية
1: تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں
0: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة
1: تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی
0: وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا
1: اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے
0: فیومئذ وقعت الواقعة
1: تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی
0: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية
1: اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا
0: والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية
1: اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے
0: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية
1: اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی

0: تو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے.
1: انی ظننت انی ملاق حسابیہ,
0: مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا.
1: فہو فی عیشت راضیہ,
0: پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا.
1: فی جنت عالیہ,
0: یعنی اونچے اونچے محلوں کے باغ میں.
1: قطوفها دانیہ,
0: جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے.
1: کلو

0: خذوه فغلوه,
1: حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور طوق پہنا دو.
0: ثم الجحیم صلوه,
1: پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو.
0: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه,
1: پھر زنجیر سے جس کی ناپ 70 گز ہے جکڑ دو.
0: انه كان لا يؤمن بالله العظيم,
1: یہ نہ تو خدائے جل شانہ پر ایمان لاتا تھا.
0: ولا يحض على طعام المسكين,
1: اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا.
0: فليس له اليوم هاهنا حميم,
1: سو آج اس کا کوئی بھی یہاں دوست دار نہیں.
0: ولا طعام الا من غسلين,
1: اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے.
0: لا ياكله الا الخاطئون,
1: جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا.
0: فلا اقسم بما تبصرون,
1: تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں.
0: وما لا تبصرون,
1: اور ان کی جو نظر نہیں آتی.
0: انہ لقول رسول کریم,
1: کہ یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے.
0: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون,
1: اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو.
0: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون,
1: اور نہ کسی کاہن کے مزخرفات ہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو.
0: تنزيل من رب العالمين,
1: یہ تو پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے.
0: ولو تقول علينا بعض الاقاويل,
1: اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے.
0: لأخذنا منه باليمين,
1: تو ہم ان کا دہنا ہاتھ پکڑ لیتے.
0: ثم لقطعنا منه الوتين,
1: پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے.
0: فما منكم من احد عنه حاجزين,
1: پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا.
0: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ,
1: اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے.
0: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ,
1: اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں.
0: وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ,
1: نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے.
0: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ,
1: اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے.
0: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ,
1: سو تم اپنے پروردگار عز و جل کے نام کی تنزیح کرتے رہو.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: سأل سائل بعذاب واقع,
1: ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا.
0: للكافرین ليس له دافع,
1: یعنی کافروں پر اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا.
0: من اللہ ذی المعارج,
1: اور وہ خدا صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا.
0: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة,
1: جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں, اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا.
0: فاصبر صبرا جمیلا,
1: تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو.
0: انہم یرونہ بعیدا,
1: وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے.
0: ونراہ قریبا,
1: اور ہماری نظر میں قریب.
0: یوم تکون السماء کالمل,
1: جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگھلا ہوا تانبا.
0: وتکون الجبال کالعہن,
1: اور پہاڑ ایسے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون.
0: ولا يسأل حميم حميما,
1: اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان نہ ہوگا.
0: يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه,
1: حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے, اس روز گناہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے

0: بدلے میں سب کچھ دے دے، یعنی اپنے بیٹے،
1: وصاحبتہ واخیہ،
0: اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی،
1: وفصیلتہ التی تؤویہ،
0: اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا،
1: ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ،
0: اور جتنے آدمی زمین پر ہیں، غرض سب کچھ دے دے اور اپنے تئیں عذاب سے چھڑا لے،
1: کلا انہا لغا،
0: لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے،
1: نزاعتا للشوا،
0: کھال ادھیڑ ڈالنے والی،
1: تدعو من ادبر وتولا،
0: ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا،
1: وجمع فأوعى،
0: اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا،
1: ان الانسان خلق هلوعا،
0: کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے،
1: اذا مسه الشر جزوعا،
0: جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے،
1: واذا مسه الخير منوعا،
0: اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے،
1: الا المصلين،
0: مگر نماز گزار،
1: الذين هم على صلاتهم دائمون،
0: جو نماز کا التزام رکھتے اور بلا ناغہ پڑھتے ہیں،
1: والذين في اموالهم حق معلوم،
0: اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے،
1: للسائل والمحروم،
0: یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا،
1: والذین یصدقون بیوم الدین،
0: اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں،
1: والذین هم من عذاب ربهم مشفقون،
0: اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں،
1: ان عذاب ربهم غیر مأمون،
0: بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے،
1: والذین هم لفروجهم حافظون،
0: اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں،

0: مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ.
0: اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں.
1: أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ.
0: یہی لوگ باغ ہائے بہشت میں عزت و اکرام سے ہوں گے.
1: فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ.
0: تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں.
1: عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ.
0: اور دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں.
1: أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ.
0: کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟
1: كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ.
0: ہرگز نہیں، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ.
0: ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں.
1: عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: یعنی اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم عاجز نہیں ہیں.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ.
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو.
1: یوم

0: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔
1: قال یا قوم انی لکم نذیر مبین،
0: انہوں نے کہا کہ بھائیو میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں،
1: ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون،
0: کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

0: وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔
1: قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا،
0: جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا۔
1: فلم یزدہم دعائی الا فرارا،
0: لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔
1: وَإِن

0: جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔
1: ثم انی دعوتہم جہارا،
0: پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا۔
1: ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا،
0: اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا۔
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
0: اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا،
0: وہ تم پر آسمان سے مہ برسائے گا۔
1: وَيُمْدِ

0: اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔
1: ما لکم لا ترجون للہ وقارا،
0: تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟
1: وقد خلقکم اطوارا،
0: حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے۔
1: الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں؟
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا،
0: اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے۔
1: وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا،
0: اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے۔
1: ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا،
0: پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔
1: واللہ جعل لکم الارض بساطا،
0: اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔
1: لتسلکوا منہا سبلا فجاجا،
0: تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔
1: قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا،
0: اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا۔
1: ومکروا مکرا کبارا،
0: اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے۔
1: وقالوا

0: يغوث ويعوق ونسرا.
1: اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ودا اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا.
0: وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا.
1: پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان کو اور گمراہ کر دے.

0: آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔
1: وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا،
0: اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستہ نہ رہنے دے۔

0: اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔
1: رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔
0: اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل اوحی

0: عجبا.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا.
0: یہدی

0: جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا،
0: اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی عظمت شان بہت بڑی ہے، وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد۔
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا،
0: اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے وقوف خدا کے بارے میں جھوٹ افترا کرتا ہے۔
1: وَأَنَّ

0: اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی۔
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا،
0: اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ خدا کسی کو نہیں جلائے گا۔
1: وَأَن

0: یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگارہ تیار پائے۔
1: وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔
0: اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے حق میں برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔
1: وَأَن

0: اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ ظلم کا۔
1: وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔
0: اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان گناہگار ہیں، تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے۔
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔
0: اور جو گناہگار ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بنے۔
1: وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم ان کے پینے کو بہت سا پانی دیتے۔

0: ताकि उससे उनकी आजमाइश करें, और जो शख्स अपने परवरदिगार की याद से मुंह फेरेगा वो उसको सख्त अजाब में दाखिल करेगा।
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا
0: اور یہ کہ مسجدیں خاص خدا کی ہیں تو خدا کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا
0: اور جب خدا کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے۔
1: قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا
0: کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔
1: قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا
0: یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔
1: قُلْ

0: ابدا.
1: ہاں خدا کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمے ہے, اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے.
0: حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا.
1: یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور اور شمار کن کا تھوڑا ہے.
0: قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا.
1: کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ ان قریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے.
0: عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا.
1: وہی غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا.
0: الا

0: ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے.
1: لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا.
0: تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں, اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: یا ایہا المزمل,
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو,
1: قم اللیل الا قلیلا,
0: رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات,
1: نصفہ او انقص منہ قلیلا,
0: یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم,
1: او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا,
0: یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو.
1: انا سنلقی علیک قولا ثقیلا,
0: ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے.
1: ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا,
0: کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہیمی کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے.
1: ان لک فی النہار سبحا طویلا,
0: دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں.
1: وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا,
0: تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ.
1: رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا,
0: وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں, تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ.
1: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا,
0: اور جو جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو.
1: وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا,
0: اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو.
1: ان لدينا انكالا وجحيما,
0: کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے.
1: وطعاما ذا غصة وعذابا علیما,
0: اور گلوگیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے.
1: یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا,
0: جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں.

0: اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔
1: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا،
0: سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا،
0: اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔
1: السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا،
0: اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔

0: یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔
1: ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه

0: تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور خدا تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض خدا کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور خدا کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے، اور خدا سے بخشش مانگتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا ایھا المدثر،
2: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو،
1: قم فأنذر،
2: اٹھو اور ہدایت کر دو،
1: وربک فکبر،
2: اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو،
1: وثیابک فطہر،
2: اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو،
1: والرجز فہجر،
2: اور ناپاکی سے دور رہو،
1: ولا تمنن تستکثر،
2: اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو،
1: وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ،
2: اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو،
1: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ،
2: جب سور پھونکا جائے گا،
1: فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ،
2: وہ دن مشکل کا دن ہوگا،
1: على الكافرين غير يسير،
2: یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا،
1: ذرني ومن خلقت وحيدا،
2: ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا،
1: وجعلت له مالا ممدودا،
2: اور مال کثیر دیا،
1: وبنين شهودا،
2: اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے،
1: ومهدت له تمهيدا،
2: اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی،
1: ثم يطمع ان ازيد،
2: ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں،
1: كلا انه كان لآياتنا عنيدا،
2: ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے،
1: سأرهقه صعودا،
2: ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے،
1: انه فكر وقدر،
2: اس نے فکر کیا اور تجویز کی،
1: فقتل كيف قدر،
2: یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی،
1: ثم قتل كيف قدر،
2: پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی،
1: ثم نظر،
2: پھر تامل کیا،
1: ثم عبس وبصر،
2: پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا،
1: ثم ادبر واستكبر،
2: پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا،
1: فقال ان هذا الا سحر يؤثر،
2: پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے،
1: ان هذا الا قول البشر،
2: پھر بولا یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے،
1: سأصلیه سقر،
2: ہم ان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے،
1: وما ادراك ما سقر،
2: اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے،
1: لا تبقی ولا تذر،
2: وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی،
1: لواحة للبشر،
2: اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی،
1: علیہا 19
2: اس پر 19 داروغہ ہیں،

0: للبشر.
1: اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے, اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو, اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں, اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے خدا کا مقصود کیا ہے. اسی طرح خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے.
0: کلا والقمر,
1: ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم.
0: واللیل اذ ادبر,
1: اور رات کی جب پیٹھ پھیرنے لگے.
0: والصبح اذا اسفر,
1: اور صبح کی جب روشن ہو.
0: انها لاحد الكبر,
1: کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے.
0: نذیرا للبشر,
1: اور بنی آدم کے لیے موجب خوف.
0: لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر,
1: جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے.
0: كل نفس بما كسبت رهينة,
1: ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے.
0: الا اصحاب اليمين,
1: مگر داہنی طرف والے نیک لوگ.
0: فی جنات یتساءلون,
1: کہ وہ باغائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے.
0: عن المجرمین,
1: یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے.
0: ما سلککم فی سقر,
1: کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے.
0: قالوا لم نک من المصلین,
1: وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے.
0: ولم نک نطعم المسکین,
1: اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے.
0: وکنا نخوض مع الخائضین,
1: اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے.
0: وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ,
1: اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے.
0: حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ,
1: یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی.
0: فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ,
1: تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی.
0: فما لهم عن التذكرة معرضين,
1: ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روح گرداں ہو رہے ہیں.
0: كأنهم حمر مستنفرة,
1: گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں.
0: فرت من قسورة,
1: یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں.
0: بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة,
1: اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے.
0: كلا بل لا يخافون الآخرة,
1: ایسا ہرگز نہیں ہوگا, حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں.
0: كلا انه تذكرة,
1: کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے.
0: فمن شاء ذكره,
1: تو جو چاہے اسے یاد رکھے.
0: وما

0: اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب خدا چاہے، وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: لا اقسم بیوم القیامہ،
0: ہم کو روز قیامت کی قسم۔
1: ولا اقسم بالنفس اللوامہ،
0: اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔
1: ایحسب الانسان الن نجمع عظامہ،
0: کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟
1: بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ،
0: ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔
1: بل یرید الانسان لیفجر امامہ،
0: مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے۔
1: یسأل ایان یوم القیامہ،
0: پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔
1: فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ،
0: جب آنکھیں چندھیا جائیں۔
1: وَخَسَفَ الْقَمَرُ،
0: اور چاند گہنا جائے۔
1: وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ،
0: اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں۔
1: يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ،
0: اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں۔
1: كَلَّا لَا وَزَرُ،
0: بے شک کہیں پناہ نہیں۔
1: الى ربك يومئذ المستقر،
0: اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔
1: ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر،
0: اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔
1: بل الانسان على نفسه بصيرة،
0: بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے۔
1: ولو القى معاذيره،
0: اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے۔
1: لا تحرك به لسانك لتعجل به،
0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو۔
1: ان علینا جمعه وقرآنه،
0: اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔
1: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ،
0: جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو۔
1: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ،
0: پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔
1: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَهُ،
0: مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو۔
1: وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ،
0: اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔
1: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ،
0: اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے۔
1: إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ،
0: اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے۔
1: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ،
0: اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے۔
1: تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ،
0: خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔
1: كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي،
0: دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے۔
1: وَقِيلَ مَنْ رَاقَ،
0: اور لوگ کہنے لگے اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔
1: وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ،
0: اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے۔
1: وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ،
0: اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے۔
1: إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ،
0: اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔
1: فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى،
0: تو اس عاقبت ناندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی۔
1: ولیکن کذب وتولا،
0: بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔
1: ثم ذهب الى اهله يتمطى،
0: پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔
1: اولا لك فاولا،
0: افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے۔
1: ثم اولى لك فاولى،
0: پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے۔
1: أيحسب الإنسان أن يترك سدى
0: کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا
1: ألم يك نطفة من مني يمنى
0: کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا
1: ثم كان علقة فخلق فسوى
0: پھر لوتھڑا ہوا پھر خدا نے اس کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا
1: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى
0: پھر اس کی دو قسمیں بنائیں ایک مرد اور ایک عورت
1: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
0: کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
0: بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا
1: إنا خلق

0: ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں, تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا.
1: انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا,
0: اور اسے رستہ بھی دکھا دیا, اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ نہ شکرا.
1: انا اعتدنا للكافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا,
0: ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے.

0: نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔
1: عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا،
0: یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے۔
1: یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا،
0: یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں۔
1: ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا،
0: اور باوجود کہ ان کو خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔
1: ان

0: اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار۔
1: اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا،
0: ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کرہ المنظر اور دلوں کو سخت مستر کر دینے والا ہے۔
1: فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا،
0: تو خدا ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا۔
1: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا،
0: اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا۔
1: متقی

0: ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت۔
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا،
0: ان سے سمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے۔
1: وَيُطَافُ

0: خَمِيرًا
1: خُدَّام چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس
0: قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا
1: اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں
0: وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا
1: اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی
0: عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا
1: یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے
0: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا
1: اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر آئیں گے جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں
0: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا
1: اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے عالی

0: شجر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
1: ان کے بدنوں پر دیبائے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا.
0: ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
1: یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش خدا کے ہاں مقبول ہوئی.
0: انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے.
0: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا.
1: تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بد عمل اور ناشکرے کا کہا نہ مانو.
0: واذکر اسم ربك بكرة واصيلا.
1: اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو.
0: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
1: اور رات کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو.
0: ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا.
1: یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے پشت چھوڑے دیتے ہیں.
0: نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا.
1: ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے مفاصل کو مضبوط بنایا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں.
0: ان هذه تذکرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا.
1: یہ تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا رستہ اختیار کرے.
0: وما

0: حکیما
1: اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو خدا کو منظور ہو، بے شک خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔
0: یدخل من یشاء فی رحمته والظالمین اعد لهم عذابا علیما
1: جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: والمرسلات عرفا
1: ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں۔
0: فالعاصفات عصفا
1: پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں۔
0: والناشرات نشرا
1: اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں۔
0: فالفارقات فرقا
1: پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں۔
0: فالملقیات ذکرا
1: پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں۔
0: عذرا او نذرا
1: تاکہ عذر رفع کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے۔
0: انما توعدون لواقع
1: کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔
0: فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ
1: جب تاروں کی چمک جاتی رہے۔
0: وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ
1: اور جب آسمان پھٹ جائے۔
0: وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ
1: اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں۔
0: وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ
1: اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں۔
0: لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ
1: بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی؟
0: لِيَوْمِ الْفَصْلِ
1: فیصلے کے دن کے لیے۔
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ
1: اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟
0: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
1: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔
0: أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ
1: کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟
0: ثم نتبعهم الآخرين
1: پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔
0: كذلك نفعل بالمجرمين
1: ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔
0: ويل يومئذ للمكذبين
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
0: ألم نخلقكم من ماء مهين
1: کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟
0: فجعلناه فی قرار مکین
1: پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔
0: الی قدر معلوم
1: ایک وقت معین تک۔
0: فقدرنا فنعم القادرون
1: پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔
0: ویل یومئذ للمکذبین
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
0: ألم نجعل الأرض كفاتا
1: کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟
0: أحياء وأمواتا
1: یعنی زندوں اور مردوں کو۔

0: और उस पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ रख दिए और तुम लोगों को मीठा पानी पिलाया। उस दिन झुठलाने वालों की खराबी है।
1: انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون
0: جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو
1: انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب
0: یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں
1: لا ظليل ولا يغني من اللهب
0: نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ
1: انها ترمي بشرر كالقصر
0: اس سے آگ کی اتنی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل
1: كأنه جمالة صفر
0: گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں
1: ويل يومئذ للمكذبين
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
1: هذا يوم لا ينطقون
0: یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے
1: ولا يؤذن لهم فيعتذرون
0: اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں
1: ويل يومئذ للمكذبين
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
1: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين
0: یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے

0: جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو.
1: انا كذلك نجزي المحسنين.
0: ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں.
1: ویل یومئذ للمکذبین.
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
1: کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون.
0: اے جھٹلانے والو, تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو, تم بے شک گناہگار ہو.
1: ویل یومئذ للمکذبین.
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ.
0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں.
1: ویل یومئذ للمکذبین.
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
1: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
0: اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے.
1: صدق اللہ العظیم.
2: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
3: علیک یا سیدی.
2: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
3: سید الاولین والآخرین.
2: FM 92.6.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 69ویں نشست میں میں ہوں سید ابرار ابو الحسن۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے عمرہ قضا کے بارے میں۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ خبر تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جب ذکادہ کا چاند ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے عمرہ کی قضا کے طور پر عمرہ کریں، اور کوئی بھی آدمی جو حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بقیہ سب ہی لوگ روانہ ہوئے، اور اہل حدیبیہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے۔ اس طرح تعداد 2000 ہو گئی، عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا، 60 اونٹ ساتھ لیے اور ناجیہ بن جندب اسلمہ کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا۔ ذوالحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے بھی لبیک پکارا، اور قریش کی جانب سے بدعہدی کے اندیشے کے سبب ہتھیار لے کر جنگجو افراد کے ساتھ مستعد ہو کر نکلے۔ جب وادی یاجج پہنچے تو سارے ہتھیار یعنی ڈھال، سپر، تیر، نیزے سب رکھ دیے، اور ان کی حفاظت کے لیے اوس بن خولی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں 200 آدمی وہیں چھوڑ دیے، اور سوار کا ہتھیار یعنی میان میں رکھی ہوئی تلواریں لیں اور مکہ میں داخل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخلے کے وقت اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے۔ مشرکین مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبے کے شمال میں واقع جبل قیقان پر جا بیٹھے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ پہلے 3 چکر دوڑ کر لگائیں، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں۔ کل 7 چکر دوڑ کر لگانے کا حکم محض اس لیے نہیں دیا کہ رحمت و شفقت مقصود تھی، اس حکم کا منشا یہ تھا کہ مشرقین آپ کی قوت کا مشاہدہ کر

اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو استباء کا بھی حکم دیا تھا۔ استباء کا مطلب یہ ہے کہ دایاں کندھا کھلا رکھیں اور چادر داہنی بغل کے نیچے سے گزاریں، آگے پیچھے دونوں جانب سے، اس کا دوسرا کنارہ بائیں کندھے پر ڈال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اس پہاڑی گھاٹی کے راستے سے داخل ہوئے جو ہجون پر نکلتی ہے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے لائن لگا رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل لبیک کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ حرم پہنچ کر اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر طواف کیا، صحابہ نے بھی طواف کیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار حمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل رہے تھے۔ سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ وقفے میں آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقفے کے بعد ایک

وقفے کے بعد خوش آمدید۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار حمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور رجز کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے، کفار کے پوتو، ان کا راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے، رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے، یعنی ایسے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس کے پیغمبر پر کی جاتی ہے، اے پروردگار میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کو حق جانتا ہوں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو، آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابن رواحہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر کہہ رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، انہیں رہنے دو، کیونکہ یہ ان کے لیے تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے تین چکر توڑ کر لگائے۔ مشرکین نے دیکھا تو کہنے لگے، یہ لوگ جن کے متعلق ہم سمجھ رہے تھے کہ بخار نے انہیں توڑ دیا ہے، یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ نے صفا و مروہ کی سعی کی۔ اس وقت آپ کی ہدا یعنی قربانی کا جانور مروہ کے پاس کھڑے تھے۔ آپ نے سعی سے فارغ ہو کر فرمایا، یہ قربان گاہ ہے اور مکے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں۔ اس کے بعد مروہ ہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا، پھر وہیں سر منڈایا۔ مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجج بھیج دیا گیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں، اور جو لوگ حفاظت پر معمور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 3 روز قیام فرمایا۔ چوتھے دن صبح ہوئی تو مشرکین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا، اپنے صاحب سے کہو کہ ہمارے یہاں سے روانہ ہو جائیں، کیونکہ مدت پوری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل آئے اور مقام صرف میں اتر کر قیام فرمایا۔ سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا۔ وقفے میں آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقفے کے بعد آپ کی خدمت

وقفے کے بعد پھر سے خوش آمدید۔ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے وقت پیچھے پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی چچا چچا پکارتے ہوئے آ گئیں۔ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا۔ اس کے بعد حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر ایک مدعی تھا کہ وہی ان کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ اس بچی کی خالہ انہیں کی زوجیت میں تھی۔ اسی عمرہ کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث سامریہ سے شادی کی۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پہنچنے سے پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آگے حضرت میمونہ کے پاس بھیج دیا تھا، اور انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سونپ دیا تھا، کیونکہ حضرت میمونہ کی بہن حضرت ام الفضل انہیں کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت عباس نے حضرت میمونہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دی۔ پھر آپ نے مکے سے واپسی کے وقت حضرت ابو رافع کو پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ حضرت میمونہ کو سوار کر کے آپ کی خدمت میں لے آئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دی گئیں۔ اس عمرہ کا نام عمرہ قضاء یا تو اس لیے پڑا کہ یہ عمرہ حدیبیہ کی قضاء کے طور پہ تھا، یا اس لیے کہ یہ حدیبیہ میں طے کردہ صلح کے مطابق کیا گیا تھا، اور اس طرح کی مصالحت کو عربی میں قضاء اور مقضات کہتے ہیں۔ اس دوسری وجہ کو محققین نے راہج قرار دیا ہے۔ نیز اس عمرہ کو چار نام سے یاد کیا جاتا ہے: عمرہ قضاء، عمرہ قضیہ، عمرہ قصاص اور عمرہ صلح کے نام سے۔ چند اور سرایا: سریہ ابو الوجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 آدمیوں کو حضرت ابو العوجا کی سرکردگی میں بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا، لیکن جب بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم جس بات کی دعوت دیتے ہو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے سخت لڑائی کی جس میں ابو العوجا زخمی ہو گئے، تاہم مسلمانوں نے دشمن کے دو آدمی قید کیے۔ سریہ غالب بن عبداللہ، انہیں 200 آدمیوں کے ہمراہ فدق کے اطراف میں حضرت بشیر بن سعد کے رفقا کی شہادت گاہ میں بھیجا گیا تھا۔ ان لوگوں نے دشمن کے جانوروں پر قبضہ کیا اور ان کے متعدد افراد قتل کیے۔ سریہ ذات اطلاح، اس سریہ کی تفصیل یہ ہے کہ بنو قضاء نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بڑی جمعیت فراہم کر رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاب بن عمیر کی سرکردگی میں صرف 15 صحابہ کو ان کی جانب روانہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے سامنا ہونے پر انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے ان کو تیروں سے چھلنی کر کے سب کو شہید کر ڈالا۔ صرف ایک آدمی زندہ بچا جو مقتولین کے درمیان سے اٹھا لایا گیا۔ سریہ ذات ارق، اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنو حوازن نے بار بار دشمنوں کو کمک پہنچائی تھی، اس لیے 25 آدمیوں کی کمان دے کر حضرت شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ لوگ دشمن کے جانور ہانک لائے، لیکن جنگ اور چھیڑ چھاڑ کی نوبت نہیں آئی۔ سامعین، آج کی اس نشست سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی نشست میں ہم بات کریں گے معرکہ موتا کے بارے میں۔ اپنے میزبان سید ابرار ابو الحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया। नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया। लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया। लिसन, लर्न, डिस्कवर विद रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: www
2: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
3: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین رو، اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین رو. این رادیو FM 92.6 است، بشنوید جهان یو سی پی.
4: ایک نیا انداز،
5: ایک نئی سوچ،
4: ایک نئی پہچان،
5: ایک نئی لگن.
4: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
5: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
4: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
5: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
4: जब मिलती है लगन,
5: मेहनत,
4: कामयाबी और खुलूस,
5: तो बनती है
4: यूसीपी की दुनिया।
5: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
4: सुनते रहिए।
6: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, जिसमें प्रोग्राम का नाम है फैकल्टी आर और मुझे कहते हैं एमन साकिब। हम फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर की तरफ से हाजिर हैं और इस वक्त मेरे पास दो मेहमान मौजूद हैं, सर राशिद हुसैन और सर हमजा अमीन। मैं दरख्वास्त करूंगी कि आप दोनों अपना थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन करा दें हमें।
7: फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू मिस एमन फॉर कॉलिंग अस एट योर शो। दिस इज हमजा अमीन एंड आई हैव बीन इनटू लैंग्वेज टीचिंग फ्रॉम लास्ट 7 इयर्स इन डिफरेंट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स इन लाहौर लाइक कॉमसायर्स, अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एंड माई करंट स्टेशन एट यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
8: Well, my name is Rashid Hussain and currently I'm working as a lecturer in English Language Center, the University of Central Punjab, and I'm also pursuing my PhD in English Linguistics. Prior to working here for last 4 years, I've been working in National University of Modern Languages and Minhaj University.
6: Thank you so much, Sir Rashid Hussain and Sir Hamza Amin, to be here with us today. So today we will be discussing the importance of English and Chinese language. We will be seeing their global influence, language and culture, business and technology. So let's move towards our first questions. Let's start with a broad one. What makes your language globally important today?
8: We just look at this very phenomenon of English being a lingua franca. Then I think we got two major dimensions, technology and economy. According to the recent data, English language teaching industry is more than $60 billion industry, and it is going to be doubled after 2030. So, mere khayal se iski importance is lihaz se bhi bahut zyada hai ki students jab bhi market mein job hunt karne ke liye jaate hain, to ek bunyadi requisite ya requirement ye hoti hai ki unki communication skills, generally English communication skills, bahut achhi honi chahiye. According to recent reports by 5 major multinational companies, these are tech companies, they have highlighted that those who do not possess good English communication skills and analytical skills, they are not hired and we do not prefer to hire them. So mere khayal se is lihaz se bahut important hai ki students ko apni English language proficiency ko improve karna chahiye aur market requirements ke mutabik usko dekhna chahiye.
6: Let's ask Sir Hamza Amin to tell a little more about this.
7: Okay, I would like to second Sir Rashid Hussain. Like, English is a global language. It's a language of economy, language of aviation, language of cultural exchange. But the boom in business and economy, and specifically from the 21st century, China emerged as a Thucydidean trap for American economy or for Western economy. So, jab hum اس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں تو چائنا ایک طرف تو دنیا کی آلموسٹ پانچواں حصہ آبادی ہے. دین اگر آپ گلوبل جی ڈی پی کا ڈیٹا دیکھیں تو کرنٹ ریسرچ کے مطابق کرنٹ ڈیٹا میں چائنا اکیلا 19.6% اکانومی میں شیئر ہولڈر ہے جو کہ گلوبل پارٹ ہے اس کا. تو ہمیں آنے والے وقت میں چائنیز کی امپورٹنس نظر آ رہی ہے کیونکہ دنیا کا رجحان ویسٹ سے اب چائنیز کی طرف جا رہا ہے کیونکہ وہ ایک ملک ہی دنیا کا پانچواں حصہ ہے اکانومی میں بھی اور آبادی میں بھی. سو دیٹس ہاؤ چائنیز لینگویج لرننگ از ناؤ امپورٹنٹ ان کنٹمپرری ٹائمس. وی کین ناٹ لائک اگنور دا امپورٹنس آف انگلش لینگویج بٹ کرنٹلی دا ورڈز از شفٹنگ فرام ویسٹ ٹو چائنیز ورڈ. سو دیٹس مائی اوپینین.
6: اب میرا سوال سر راشد حسین سے ہوگا کہ انگلش لینگویج بزنس ورلڈ میں، ٹیکنالوجی ورلڈ میں اور ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بہت دیر سے رائج ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں اس کا کس طرح سلیقہ یہ چلے؟
8: جی، میرے خیال میں زبانوں کے رائج ہونے یا غالب ہونے کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ کس زبان کے بولنے والے حکومت کر رہے ہیں کسی بھی ایریا پر یا دنیا پر. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کولونائزیشن کے بعد برٹنز نے تقریباً دنیا کے زیادہ تر علاقوں پر حکومت کی، اور جس کی وجہ سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ انگریزی زبان ہمیشہ سے غالب رہی ہے جب سے انگریزوں نے کولونائز کیا. اس کے بعد سے امپورٹنٹ ایک ایونٹ یہ آتا ہے کہ 1990s میں انٹرنیٹ ایجاد ہوتا ہے، اور تب تک امریکہ بھی کولونائزیشن کے بعد انگریزی زبان سے مغلوب ہو چکا تھا. تو انٹرنیٹ کی لینگویج انگریزی ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کی اہمیت اور بڑھ گئی. اور ڈیوڈ کرسٹل جو کہ ایک مشہور سوشیو لنگوسٹ ہیں اور برٹن سے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی زبان کے بارے میں یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کون سی زبان کتنی دیر تک غالب رہے گی. تو یہ اندازہ لگانا کہ اگلے 20-30-50 سالوں میں چائنیز گلوبل لینگویج بن جائے گی یا انگریزی رہے گی، یہ بہت مشکل ہے کیونکہ لینگویجز ایوالو ہوتی رہتی ہیں، لینگویجز میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں. جیسا کہ ساؤتھ افریقن انگریزی میں ہمیں قریب 10,000 ایسے ورڈز ملتے ہیں جو کہ برٹش انگلش میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. تو لینگویجز کو میئر کرنا یا اس ڈیٹا کی بنیاد پر کوئی اسپیکولیشن کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے.
6: Now I have a question for Sir Hamza Amin. China's growing economic power has led to more global interest in Chinese. Are we seeing a language shift from Mandarin in business and diplomacy?
7: For this question, I think, like as Sir Rashid told us about the supremacy of English language, but nowadays we observed a shift, and in previous banned items, there was something like they banned Huawei's items in America, and in response, China banned Google services in China, and they developed their own. So currently China is an economy that can face anything, any challenge, and they have developed so much things. And currently, according to the data, China is offering maximum scholarships in technology, in medical sectors, in even they are offering scholarships in English language. So that would be a need for the global economies to learn Mandarin and go for Chinese different options, because the world has no other choices remained for them, because Americans and Western world is now working something differently on some different agendas. But the Chinese government is only working for economy, for sustainability, and that is the goal for them.
6: Hum baat kar rahe the Chinese aur English language ki importance ke bare mein. Hamare saath abhi Sir Rashid Hussain aur Sir Hamza Amin hain. Ab waqt hua jata hai ek choti si break ka. Hum thodi der baad aapke saath wapas honge. Aap sun rahe hain FM 92.6 UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

عزیز سامعین، دوبارہ چلتے پروگرام کی طرف۔ امید ہے مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہوگا آپ کی خوبصورت سماعتوں کی بنیاد پر کہ آپ نے میرے اس پہلے چنگ کو توجہ سے سنا ہوگا۔ میں کوشش کروں گا کہ جو باقی کا آج کا پروگرام ہے اس میں آپ کی دلچسپی برقرار رہے، کیونکہ کہیں جائیے گا مت، اس لیے کہ آخر میں بتاؤں گا کہ میں نے آج کے موضوع کو ڈائریکٹر کا موضوع کیوں چنا، ڈائریکٹر کیوں کہا آج کے موضوع کو۔ کچھ کچھ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا شخصیت کے حوالے سے۔ چلتے ہیں جس محلے سے اس نوجوان کا تعلق تھا، اس ضدی نوجوان کا تعلق تھا۔ اس محلے میں لوگوں نے کرکٹ کا ایک ٹورنامنٹ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ بڑی کوشش کی گئی، اس کے والدین کے آگے بھی جا کے ہاتھ جوڑے گئے کہ خدا را اس کی کہیں جگہ نہیں بنتی، آپ کی مہربانی ہے، اس کو کہیں کہ نہ آئے، کیونکہ ٹیم کا حصہ بنے گا تو عجیب ناخوشگوار حالات بھی جنم لے سکتے ہیں، اور چونکہ ہم میزبان ہیں اس ٹورنامنٹ کے، اندرونی شہر کی تقریباً تمام ٹیمیں اس پہ حصہ لے رہی ہوں گی، اس لیے خدا را اس کو منع کیجیے۔ اور والدین نے حامی بھر لی۔ خیر، بچہ جتنا مرضی شرارتی ہو، جتنا مرضی ضدی ہو، اکھڑ ہو، جھگڑالو ہو، اس کو بہرحال والدین کی تو ماننی پڑتی ہے نا، کھانا بھی ماں نے دینا، کپڑے بھی ماں نے بنا کے دینے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑھ کے ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت، دو ایسے پہلو ہیں جس سے ہر بچہ جس بھی مزاج کا وہ ہو اس کو اس میں پناہ لینی پڑتی ہے۔ لہذا والدین نے کہا ٹھیک ہے جی، کیونکہ محلے کی ساکھ کا معاملہ ہے اور وہ محلہ اس ٹورنامنٹ کا میزبان بھی ہونے جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے وعدہ کر لیا کہ جی آپ بے فکر رہیں، اس کو ہم راضی کر لیں گے کہ وہ اگر وہاں جائے تو بطور تماشبین جائے، تماشائی کے طور پہ بیٹھے سائیڈ لائنز پہ، اس کو کھلایا نہیں جائے گا اور وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہوگا۔ بہرحال جی، چلتے ہیں ٹورنامنٹ کے پہلے دن کے موقع پر۔ خوش قسمتی کہیے کہ جو پہلا دن تھا اس میں اس میزبان ٹیم کو پرفارم نہیں کرنا تھا، اس کا میچ نہیں تھا، لہذا جناب یہ تماشائیوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بہت بات بتاتا چلوں، بڑا حاضر جواب تھا، لوگوں کی نگاہ کا مرکز بنا رہتا تھا کسی نہ کسی طریقے سے۔ جناب جو دو ٹیموں کا میچ ہوا اور لاؤڈ اسپیکر کا انتظام تھا، وہاں بھی اس نے اپنی ڈائریکٹری شو کرنی شروع کی، مظاہرہ کیا۔ ابھی آپ کو سمجھ رہا ہے، ڈائریکٹری ڈائریکٹ کرنا، حکم دینا، فرمان جاری کرنا، ڈائریکٹ کرتا تھا چیزوں کو اور اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے بھی لوگوں کو مجبور کرتا تھا، اس لیے اس کو ڈائریکٹر کہا جاتا تھا محلے میں۔ تھوڑا سا بتاتا چلوں، پہلے اس نے جناب جب مائک پہ جو شخص بیٹھا ہوتا تھا زبردستی پاس چلا جانا، اس وقت زمانہ ہی نہیں تھا کہ کالر مائک ہو، نصب شدہ مائک ہوتا تھا، اس پہ زبردستی چلا جانا اور اس پہ جا کے اس نے جناب طرح طرح کے شگوفے کھلانے شروع کر دینے، اور جو ٹیمیں کھیل رہی ہوتی تھی، جو بالر بال کر رہا ہوتا تھا، جو بیٹس مین بیٹنگ کر رہا ہوتا تھا، اور بڑے مزاحیہ انداز میں، بڑے لائٹر موڈ میں، شوخی کے ساتھ، پنجابی زیادہ بولتا تھا، یہ اردو سے اس کا دور دور کا تعلق نہیں تھا، انگریزی کے چند لفظ بولتا تھا، کیونکہ کرکٹ کا بہت شوقین تھا، دل دادا تھا۔ تو اس نے جناب کامنٹس اب کرنے بیٹس مین سے، جب بال ایک مس ہونا تو اس نے جناب بیٹس مین کا تمسخر اڑانا شروع کر دینا۔ جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ بڑے لطف اندوز ہوتے تھے اور یکسانیت بوریت کا احساس نہیں ہوتا تھا، یہ بھی اس کی شخصیت کا ایک پہلو تھا۔ اور ساتھ ہی بیٹس مین کو جب اوور ختم ہو جانا، اس کو یہ ڈائریکشن بھی دینی، سمجھ آ رہا ہے آپ کو کیوں ڈائریکٹر اس کو کہا جاتا ہے، اس کو ڈائریکٹ بھی کرنا، اگلے اوور میں اگر تمہاری بیٹنگ آئے، تم اگر آؤ اس پہ اسٹرائکر ہو، نان اسٹرائکر نہ ہو، اسٹرائکر بن جاؤ، تو اس طریقے سے کھیلنا اس بال کو۔ لوگوں کو چونکہ اس کی کارکردگی کا پتہ ہوتا تھا، لوگوں نے کھلکھلا کے ہنسنا، اور بالر کو بھی یہی کہنا، اپنی لائن اینڈ لینتھ کو یہاں رکھنا، پھر ہی تمہیں وکٹ ملے گی، ادروائز تم نے چھ بالوں میں سے چار بال تم نے بالکل فضول کی ہیں۔ لوگوں نے اس کی بالنگ چونکہ دیکھی ہوتی تھی، ابھی یہ ذہن میں یاد رکھیے گا، میں آپ کے جو شوق کو بڑھاتا جا رہا ہوں، اس کو میں بڑھاوا دے رہا ہوں، کہیں جائیے گا مت، کیونکہ میں اس میچ پہ آؤں گا جس پہ کہ یہ میزبان ٹیم کا، جس محلے سے ان کا تعلق تھا، اس کا میچ، اس کے لیے میں نے اتنی تمہید باندھی ہے۔ برحال کرنا خدا کا یہ ہوا، میزبان ٹیم یعنی اس محلے کی ٹیم جس کے یہ رہنے والے تھے اور جس کے بارے میں ان کے والدین نے اور محلے کے بڑے بوڑھوں نے بیچ میں پڑھ کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے یہ وعدہ لیا کہ جب ہمارا میچ ہوگا، ایک تو خدا را اپنی یہ طرح طرح کی ڈائریکشن سے باز آنا، ٹھیک ہے، ان کے
حوصلے کو پست مت کرنا کہ تمہاری یہ عادت ہے کہ تم جب نہ کھیل رہے ہو تو تم سمجھتے ہو کہ میں چونکہ نہیں کھیل رہا لہذا کوئی بھی جو کھیل رہا ہے وہ میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن دیکھیے گا ہوتا کیا ہے میچ والے دن. جناب میچ والے دن جب ٹاس ہوا اور بیٹنگ آ گئی میزبان ٹیم کی جس کا یہ ماضی میں حصہ ہوا کرتے تھے, اچانک لوگوں کی نظر پڑی کہ کپتان جو اپنی اوپننگ جوڑی کو تیار کر رہا تھا یہ جناب ایک دم نمودار ہوئے, پیڈز باندھے ہوئے گھر سے آئے, ہاتھ میں بیٹ پکڑا ہوا اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو جانا ہے. کہ یار تیرا نام ہی نہیں ہے ٹیم میں, مخالف ٹیم کا کپتان آ گیا. اس سے پہلے وہ نہیں جانتا تھا, دوسرے محلے سے آیا تھا, کیونکہ شاید بڑا بہت بڑا کھلاڑی ہو جو کہ پہلے والے دن اتنے تبصرے کرتا رہا ہے, اتنی اپنی ماہرانہ جو ہے مشوروں سے ڈائریکشن سے کہوں گا میں بیٹس مینوں کو بالرز کو لک میں دیتا رہا ہے, پتا نہیں کس کلاس کا یہ بیٹس مین ہو. کہا جی آپ کا تو نام ہی نہیں. وہیں جناب ان کی ضد پھر آڑے آ گئی, کیویں میرا نام نہیں, میں دیکھنا میچ کیویں ہوتا ہے, میں دیکھتا ہوں یہ میچ کس طرح انعقاد کر سکتے ہیں آپ میرے بغیر. بالا جناب جو بڑے بوڑھے بیٹھے تھے منتیں کی, 15 منٹ کے بعد تاخیر سے میچ شروع ہوا اور انہی کی مانی گئی جو ڈائریکٹر صاحب نے ڈائریکشن دی تھی, ان کو جناب اوپننگ کے طور پہ بھیج دیا گیا. ایک ریکویسٹ کی گئی کہ خدا را آپ کی سابقہ کارکردگی کی بنیاد پہ ہم جانتے ہیں اس لیے آپ خدا را نان اسٹرائکنگ اینڈ پہ چلے جائیں, آپ فیس مت کیجیے گا بالنگ. ان کی مہربانی وہاں انہوں نے ضد نہیں کی. انہوں نے کہا اچھا کوئی گل نہیں, میں پرلے پاسے کھلو کے نان اسٹرائکنگ اینڈ دے ہوتے میں پچ کا جائزہ لواں گا کہ میں کس طرح دی اسٹروک کھیلنی ہے. وہاں بھی دیکھیے ان کی اعتماد اتنا, اور اونچی اونچی یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا بہت لاؤڈ ہوتا تھا, بولتے بہت اونچی آواز میں تھے. ویسے بھی شہر کے لوگوں کا یہ خاصا ہوتا ہے, ابھی بھی بہت اونچی آواز میں بولتے ہیں. ابھی تو موبائلز بھی آ گئے ہیں نا, کبھی محلے میں آپ سنیے موبائل پہ بات کرتے ہوئے شہر کے لوگوں کو, ایسے بول رہے ہوتے ہیں جیسے مخاطب ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, ایسے بول رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا تنازع ہے جس کو وہ حل کرنا چاہتے ہیں, اور آخر میں جب گفتگو ختم ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو کوئی جھگڑالو بات نہیں تھی, تو عام موضوع تھا, روزمرہ کا موضوع. موضوع کیا تھا کہ تو کدو لاہور آئے گا کراچی, تو اتنی اونچی اونچی بولتے تھے لگ رہا تھا کہ لڑائی ہو رہی کسی کے ساتھ. تو یہ پھر آپ واپس آ جائیے ڈائریکٹر کے اوپر, یہ کوئی اچھوتی بات نہیں تھی. آج ہو سکتا ہے کہ اندرون شہر کے اندرون لاہور کے باسی جو ہیں ان کے بچے جو ہیں جو کہ بہت باخبر بہت بافہم بہت ذی شعور بہت باعقل ہو گئے ہیں, اس لیے ہو سکتا ہے انہوں نے چھوڑ دیا ہو, لیکن میں نہیں مانتا کیونکہ وارشال نہ آتا جاندیاں نے پاویں کٹیو پوریاں پوریاں میں آتے نہیں جاتے. تو بل واپس آتے ہیں کہ جناب ایک اوور ہو گیا, دوسرا اوور چونکہ انہوں نے فیس کرنا تھا بالر کو, وہی ہوا جس کا ڈر تھا, دوسرے بال پہ یہ آؤٹ ہو گئے. ابھی پہلا بال بھی نہیں تھا جو کہ ان کی ایک ضد ہوتی تھی کہ جی پہلا بال تو ٹرائی بال ہوتا ہے, پہلا بال انہوں سے مس ہوا نہیں کھیل سکے. سٹائل انہوں نے بڑا بنایا جناب, کبھی ایسے سے پیڈ کو بلے ماریں, کبھی اٹھک بیٹھک کریں, کبھی سورج کی طرف دیکھ رہے ہیں جیسے آج کل کے بیٹس مین کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ماحول سے آشنا کر رہے ہیں, کبھی بالر کو آنے سے پہلے امپائر کو اشارہ کر کے, یعنی وہاں بھی ڈائریکشن دے رہے ہیں. امپائر کو اجازت نہیں ہے کہ بالر بال کرے گا, انہیں کی ڈائریکشن جب ہوگی تو امپائر بالر کو اشارہ کرے گا یار بال کرنے آ جاؤ. ابھی آپ کو سمجھ آئی ان کو ڈائریکٹر کیوں کہا جاتا تھا. جناب دوسرا بال تھا, آئے اور ایج ہوئی, سلپ میں کیچ پکڑا گیا. جب کیچ پکڑا گیا بالر نے اپیل کی, فیلڈرز نے اپیل کی, امپائر نے انگلی کھڑی کر دی. امپائر کو دیکھ کے کہتے ہیں کی ہے آپ کی ایج ہوئی ہے بیٹ کی اور کیچ ہو گئے. کیچ ہے تو بمپر کیچ سی, تو بمبے گا سی بمپر تھا. کہا جی نہ تین پتہ نہیں لگا, تیرا دھیان کدھر اور ہونا ہے, تم ملے ہیں مخالف ٹیم کے نال, تین پتا میں سکور کٹ جانا بڑا, تو میں نے آؤٹ دیتا ہے, میں تو نہیں آؤٹ بنتا. جی سب نے کہا, بھائی ٹیم نے کہا, کپتان نے کہا, اس کے والد بھی کرکٹ کے بڑے شوقین تھے, ان کو بھیجا گیا, انہوں نے کہا آجا باہر آ جا, وہ بھی ڈائریکٹر ہی کہتے تھے اس کو. اتنا مقبول ہر دل عزیز ان کا یہ نام ہو چکا تھا, والد نے بھی پہلے باہر سے والد دی, اوے ڈائریکٹر اوے ڈائریکٹر ابا تو چپ کر, میری تو امپائر درمیان ہے, تین کی پتا کرکٹ کی ہوں, باپ کو کہہ رہے اندر پیچھے کھڑے ہوئے. بھل جناب اس نے کہا جی بمپ تو نہیں تھا یہ, تو جینون کیچ تھا. بل اس سے پہلے کہ اور پھڈا ڈالتے منت سماجت کر کے, یار بڑی ٹیم پہ تیری مہربانی ہے, ہم میزبان ہیں, خدا را نہ جھگڑے کو بڑھاؤ, میچ کینسل ہو جائے گا, ہمارے اچھے لوگ کھیلنے والے, چلو تھی کہتے ہو تو ویسے میں آؤٹ نہیں سہے گا, یعنی میں غلط آؤٹ دیتا ہے. اوے زبان میں ٹپک, اوے امپائر, انہوں نے کہا جی ڈائریکٹر صاحب اگلے میچ تمہیں غلط آؤٹ دیتا نا پھر میں سر کھول دیا گا, یہ بھی بتاتا چلوں. انہیں نہیں سے تھے لیکن جگرا بہت تھا, ایک سیکنڈ میں لڑ پڑتے تھے, نہیں دیکھا کرتے تھے اکثریت کیا ہے مخالفت, لڑ پڑتے تھے. بل واپس آ گئے سارے لاتے ہوئے آ رہے ہیں, مستقل بیٹ کو نیچے مارتے آ رہے ہیں, ایسے کرتے آ رہے ہیں وہاں میں, مجھے آپ دیکھ نہیں سکتے
میرے آپ اشاروں کو کنایوں کو پسند کرتے. کنایے سمجھیے، اشارہ تو آپ میرا دیکھ نہیں پا رہے، تو واپس آ کے بیٹھ گئے. بہرحال جی، کرتے کرتے میچ ہو گیا، اور اگلے میچ میں ٹیم جیت کے جب اگلا میچ ہوا ٹیم کا، ان کو ایک اور چیز پہ راضی کر لیا گیا کہ جناب تسی نئے بال نہیں کھیل سکتے، آپ کے لیے آپ پرانے بال کے اچھے بیٹس مین ہیں، کیوں نہ آپ کو بھیجا جائے. آخر میں یہ بھی آخر ان کو بات کام کر کے، ٹیم کا حصہ تو ہوں نا، آخر اٹھ جاؤں گا میں. اگلا میچ آ گیا جناب. ابھی اس پہ سارا غور کیجیے گا، آج کی کہانی کو میں اس پہ اختتام کرنا چاہوں گا، پانچ چھ منٹ اور آپ کے لوں گا. جناب مخالف ٹیم نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا. ان کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ خدارا آپ اوور بھی پہلانے لیجیے گا، کہ آپ اسپنر اچھے ہیں نئے بال کے ساتھ، چونکہ آپ کی اسپیڈ نہیں. یہ بھی مان گئے، ٹیم کا حصہ تو ہوں، مانی تو میری جا رہی ہے، ڈائریکشن تو میری چل رہی ہے نا. پہلے ایک بار بتاؤں انہوں نے کیا کیا، اس نے کپتان کو کہا اگر تو نے مجھے پہلا اوور نہیں دینا اور اوپننگ نہیں بھیجنی، میری ایک بات ماننی پڑے گی. یہ جواب پویلین ہوتا تھا. پویلین کیا ہوتا تھا، سائڈ پہ وہ کرسیاں رکھ دی جاتی تھی، زمین پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے گھاس پہ، کہ جی ٹاس میں کراؤں گا جا کے مخالف کپتان تھا. یعنی کپتان نہیں ہے، اوور کیجیے گا آپ. بار بار میں اس چیز پہ آپ کو اکسا رہا ہوں، خدا را میرے ساتھ رہیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ڈائریکٹر کیوں کہا جا رہا ہے ان کو. ہر چیز کو ڈائریکٹ کرتے تھے، جیسے فلموں کا ڈائریکٹر ہوتا ہے نا، میوزک کا ڈائریکٹر ہوتا ہے. اب دیکھو گا اکثر جو کیو ماسٹر ہوتا ہے، بینڈ کا بھی ہوتا ہے، وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک چھڑی سی اشارہ کر رہا ہوتا ہے ڈرمرز کو اور پائپرز کو، اسے میوزک ڈائریکٹر اشارہ کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ٹی وی پہ آج کل تو اس کے

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.ucp.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Dunia.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.ucp.edu.ek. FM 92.6 Life Station of the Nation.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: And now, you are gonna listen an exclusive feature on 92.6 FM UCB Ki Duniya.
1: ملکہ ترنم نور جہاں دنیائے موسیقی کی بے تاج ملکہ. موسیقی کی دنیا کا ذکر سروں کی ملکہ نور جہاں کے بغیر مکمل نہیں. گیت ہو یا غزل, ملکہ ترنم کی آواز کانوں میں رس کھولتی ہے. آج تک کوئی ان کی طرح فن کا جادو نہیں جگا سکا. کئی گلوکاروں نے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کی, مگر کوئی بھی نور جہاں کا ثانی تو دور کی بات ان کے قریب تک بھی نہ پہنچ سکا.

فن گلوکاری ہو یا اداکاری، دونوں میں ملکہ ترنم نورجہاں اپنی مثال آپ رہیں۔ بے شمار کامیاب فنکاروں کو پس پردہ آواز کے ذریعے کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کرنے والی عظیم گلوکارہ نے اپنا فلمی کریئر 1930 میں خاموش اداکاری والی فلم ہنا کے طرز سے شروع کیا، اور فلمی ہیروئن کے طور پر ان کے کریئر کا آغاز 1942 میں فلم خاندان سے ہوا۔ اس فلم کے لیے غلام حیدر کے کمپوز کیے ہوئے تمام گانے اس دور کے مقبول ترین گانوں میں شمار ہوئے۔ انہوں نے بمبئی میں کئی بھارتی فلموں، نادان، نوکر، لال حویلی، دل، ہمجولی اور جگنو وغیرہ میں کام کیا۔

پاکستان کے بعد 1947 میں وہ لاہور منتقل ہو گئیں، جہاں پر انہوں نے اداکاری اور گلوکاری کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہاں بھی ملکہ ترنم نورجہاں نے دوپٹہ، گلکار، انتظار، لخت جگر، کوئل اور انارکلی جیسی فلموں میں کام کیا۔

اس کے بعد نورجہاں نے 1960 سے 1970 تک کے عشرے میں پنجابی فلموں کے لیے گانے گائے جو سپر ہٹ ہوئے، اور ان میں سے بہت سے گیتوں کا شمار سدا بہار گیتوں میں ہونے لگا۔

انہیں ملکہ ترنم کے خطاب سے نوازا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خطاب نورجہاں کو ملنے سے اس خطاب کو عزت ملی۔ وہ واقعی ایک عظیم گلوکارہ تھیں جن کے گائے لازوال گیت ہمیشہ ان کے نام اور فن کو زندہ رکھیں گے، بلکہ آنے والی نئی نسلیں بھی ان کے فن سے بہت کچھ سیکھیں گی۔

بھارت کی لیجنڈ گلوکارہ لتا منگیشکر نے جب گلوکاری کے میدان میں قدم رکھا تو وہ ملکہ ترنم نورجہاں کے ساتھ کورس میں گایا کرتی تھی۔ وہ سچ مچ میں انہیں اپنی بڑی بہن مانتی تھی اور انہیں بڑی فنکارہ بھی تسلیم کرتی تھی۔ ایک بات تو طے ہے کہ قدرت نے جو آواز اور سر ملکہ ترنم نورجہاں کو دیا وہ کسی دوسرے کے پاس

آواز اور انداز ان کو سب سے جدا کرتا تھا۔ ان کا سجنا سنورنا بھی سب سے الگ تھا۔ خواتین کی بڑی تعداد ان کے فیشن کو اپنا آئیڈیل مانتی تھی۔ ملکہ ترنم نور جہاں اپنے نام اور کام کی طرح انسان بھی بہت بڑی تھی، جو ہمیشہ نئے آنے والوں سے شفقت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتی تھی۔ ملکہ ترنم نور جہاں لاجواب شخصیت کی مالک تھیں، جو صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ وہ موسیقی کی ایک مکمل درسگاہ تھیں، جنہیں فلمی، غیر فلمی، غزل سمیت ہر انداز کے گانے پر مکمل عبور حاصل تھا۔

عظیم فنکار اور شہر قصور کے علاوہ سائی نے 5 سے 6 برس کی عمر سے ہی گلوکاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا، جسے دیکھتے ہوئے ان کی والدہ انہیں استاد بڑے غلام علی کے پاس لے گئی، جہاں سے انہوں نے گلوکاری اور کلاسیکی رموز اور موسیقی کے سروں کا اتار چڑھاؤ سیکھا۔ قدرت نے ملکہ ترنم کو دلوں میں گھر کر جانے والی آواز سے نوازا، جس کی بدولت انہوں نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں نام کمایا۔ ملکہ ترنم نور جہاں برصغیر کی وہ گلوکارہ ہیں جنہیں سن کر دل کے تار بج اٹھتے ہیں۔ آواز اتنی مدھر اور سریلی تھی کہ سننے والے پر سحر طاری ہو جاتا۔ نور جہاں نے اتنی مقبولیت حاصل کی کہ ان کے گائے گیت فلموں کی کامیابی کی ضمانت سمجھے جاتے تھے۔ شوبز سے وابستہ افراد آج بھی ان کی یادوں میں کھو جاتے ہیں۔

میڈم نور جہاں ایک عہد تھے، ایک اداکارہ، ایک ادارہ جو دنیا فانی سے تو کچھ کر گئیں لیکن نسلوں تک کے سیکھنے کو بہت کچھ چھوڑ گئیں۔ نور جہاں کا شمار ان فنکاروں میں ہوتا ہے جو دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان بنی، بلکہ ترنم کے گائے گیت آج بھی کانوں میں رس کھولتے ہیں۔ 9 برس کی عمر میں نور جہاں کی آواز نے پنجابی موسیقار غلام احمد چشتی کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ انہوں نے نور جہاں کے لیے خصوصی طور پر نعتیں، غزلیں اور لوک گیت کمپوز کیے۔ پھر نور جہاں کا خاندان کلکتہ منتقل ہو گیا، جہاں معروف گلوکارہ مختار بیگم نے نور جہاں اور ان کی دو بہنوں کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی بلکہ مختلف پروڈیوسرز کو بھی ان کے نام تجویز کیے۔ 1935 میں انہوں نے پنڈی کوڑی سے اداکاری کا آغاز کیا۔ اس کے بعد فلم مصر کا ستارہ میں اداکاری کے ساتھ ساتھ کئی گیتوں کو اپنی آواز بھی دی۔ 1937 میں بننے والی فلم ہیر سیال میں ہیر کے بچپن کا کردار ادا کیا۔ پھر وہ لاہور چلی آئیں اور کچھ عرصہ یہاں گزارنے کے بعد واپس بمبئی چلی گئیں، جہاں اداکاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے گلوکاری کا سفر بھی جاری رکھا۔ وہ کچھ عرصے بعد واپس چلی آئیں، ساری توجہ پلے بیک سنگنگ

انہیں متعدد اعزازات سے نوازا گیا جن میں تمغہ امتیاز بھی شامل ہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی بہادر افواج نے بھارت کو ناکو چنے چبوا دیے۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں وطن عزیز کے لیے قربانی دینے کو بے قرار تھا۔ اس دوران فنکار اور گلوکاروں کا کردار بھی قابل دید رہا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ملکہ ترنم نورجہاں کو سب سے زیادہ ملی ترانے ریکارڈ کروانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ جنگ کے پرجوش لمحات میں ملکہ ترنم نورجہاں کے گیت نشر ہوتے تو میدان جنگ میں لڑنے والے پاک افواج کے جوانوں کے حوصلے بلند ہو جاتے، ساتھ ہی عوام پر بھی وجد طاری ہو جاتا اور ہر کوئی میدان جنگ کی طرف چل دیتا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

0: ہوگے۔
1: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
2: خبردار، چھونا منع ہے۔
3: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔

توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: University Studios, where knowledge is empowerment. This is Magic
1: 96. Nasha na pareshaniyan khatam karta hai, na iska zarur hamesha rehta hai. Ye ek lamhe ki kamzori hai, jo sari zindagi ka rog ban jati hai. Batla ilmi jahalat aur hamaqat se shuru hoti hai aur sare khandan ko tabah kar deti hai. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار، زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔
2: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya FM 92.6.

0: عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پیٹ کے کیڑے بہت عام ہیں۔ ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 22 اضلاع میں تقریباً 20% سے یہ شرح زیادہ ہے۔
1: ورم انفیکشنز بچوں میں غذائیت کی کمی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں خلل پیدا کرتے ہیں۔
2: اس بیماری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ صحت اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تعاون سے ایک مہم پلان کی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں کی جائے گی۔
3: خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو اس بیماری کے بارے میں معلومات بھی ہیں، وہ ہمارے پاس او پی ڈیز میں آ کے پیٹ کے جو کیڑوں کے بارے میں جو دوائی ہوتی ہے اس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ میرے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہیں اور سارے جو ہے سمپٹمز علامات بتا دیتے ہیں۔
4: پاکستان ڈیوم انیشیٹو کا ساتھ دیجیے، اس میں بچوں کو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو کہ WHO اور ڈراپ سے اپروڈ ہے۔
5: بچے ہمارا مستقبل ہے، آنے والی نسلیں ہمیں ہمارے وطن کو اور اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے کھڑی ہوگی، لیکن تب جب ہم ان کی صحت کا اور ان کی زندگی کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ سو جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے، آپ کے سکولز میں یا کہیں پہ بھی آپ کے محلے میں، جب بھی آپ کو ڈی ورمنگ کی دوائی دینے کے لیے آئیں آپ کے بچوں کے لیے، تو پلیز آپ لوگ تعاون کیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔
2: پیٹ کے کیڑے دور، صحت بھرپور۔

0: این صدای لاهور است، این صدای یوسیپی است. لطفاً گوش بدهید FM 92.6 جهان یوسیپی.
1: وطن عزیز، پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹرویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
2: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6.